0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Šanse za rešavanje ukrajinskog sukoba postoje, ali državni terorizam Kijeva otežava pregovarački proces, poručio Vladimir Putin na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku. Ruska vojska nastavila grupne udare na brodove i objekte lučke infrastrukture koje koriste ukrajinske snage. Ruske jedinice grupe Sever nastavile sa uspostavljanjem zone bezbednosti u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Sjedinjene države nameravaju da od Evropske unije traže povrat novca potrošenog za naoružavanje Kijeva, poručio sinoć američki predsjednik Donald Trump putem društvene mreže Istina. Ukrajina još nije spremna da se pridruži Evropskoj uniji jer je u sukobu sa drugom zemljom i nije ispunila obećanje da će vratiti prava mađarskoj nacionalnoj manjini u Zakarpatiju, izjavio mađarski premijer Peter Mađar. Rusija i Severna Koreja uskoro će otvoriti drumski most preko pogranične reke i prateći drumski granični prelaz Hasan, to omogućava uspostavljanje direktne drumske veze između dve zemlje, poručio ministar saobraćaja Rusije Andrej Nikitin na marginama Istočnog ekonomskog foruma. Nemačka je kod Minhena pokrenula masovnu proizvodnju više od 5000 vojnih dronova dugog dometa namenjenih Ukrajini, pišu nemački mediji. Prema podacima nemačko-američke odbrambene kompanije Auterion i ukrajinske kompanije Air Logics, prvi ovi dronovi već su proizvedeni, a očekuje se da će ugovor za ovu seriju bespilotnih letilica biti ispunjen do sredine naredne godine. Stručnjaci procenjuju vrednost ugovora na oko 300 miliona evra. A porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim održat će u petak, odnosno danas u Beogradu, konferenciju za novinare na kojoj će biti reči o okolnostima njegove smrti u pritvoru Haškog tribunala, kao i o informacijama i detaljima u vezi sa njegovom sahranom. Podsjetimo, telo Mladića juče je prevezeno na Vojno-medicinsku akademiju sa aerodroma Nikola Tesla, gde je prethodno dopremljeno avionom vlade Srbije iz Haga. A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u polufinalu evropskog prvenstva igraće protiv Turske. Turkinje su u četvrtfinalu bile bolje od Nemačke rezultatom 3-1 i na taj način zakazale susret sa reprezentacijom Srbije. Polufinalni duel igra se u subotu od 15 časova. Ponovo smo sa vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. U video formatu nas gledajte na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravlja Zoran Ergić, iz studija Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ubijena jedna žena prije nekoliko godina. A sve to zabilježeno, mi smo to sve uredno bilježili, te napade na ljude, međutim jednostavno nema postupanje policije i tužilaštva, mi nikad ne znamo šta se na kraju desilo, da li je to lice osuđena, nije osuđena, da li se vodio postupak, nije se vodio postupak, da li je tužilaštvo podnijelo krivičnu prijavu, nije podnijelo. Da li je policija predala, šta je predala tužilaštvo, jednostavno to ostane na tome, nemamo saznanja.
1: Postupanje policijskih službenika ne daje nikakvu nadu Srbima da mogu biti sigurni u svojim kućama, kaže naš sagovornik i dodaje da je to tako od 1992. i da u nekim policijskim strukturama prevladava, kako kaže, jak bošnjački element.
0: Što je bio ministar MUP-a Aldo Hebin, koji je javno izjavio da je otjerao srpskog pesnika iz Vogošće na pogodnosti Bihaća, policijska agencija ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, tamo su sve zaposleni ljudi koji su bliski Dudakoviću i odmah kojima se sudi za ratne zločine do ubistva 360 ljudi Srba. Taj MUP, kakav je to MUP, možete znam se to sve njihovi kadrovi, znači to je jedna vijest agencijska i to je to.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Povodom 150 godina od početka srpsko-turskog rata u porti manastira Sveti Roman otkriven je spomenik ruskom pukovniku Nikolaju Rajevskom, koji je, kao i mnogi ruski dobrovoljci u to vreme, svoj život položio za slobodu srpskog naroda. U organizaciji pravoslavne eparhije Niške održana je i svečana ceremonija u kojoj su učestvovali srpski i ruski zvaničnici. Srpsko-turski rat bio je sastavni deo borbe Srba za oslobođenje i ujedinjenje, tom prilikom došlo i do snažnog slovenofilskog dobrovoljačkog pokreta u carskoj Rusiji, koji je zahvatio i crkvene krugove i rusku inteligenciju, objašnjava za Sputnik istoričar Slavenko Terzić. Među velikim slovenofilima tog vremena našao se i Fjodor Dostojevski, kao i niz drugih ruskih intelektualaca.
3: Politička klima da je carska Rusija pozvana da pomogne oslobođenje braće Slovena na Balkanu je dovela do toga da je oko 3.500 do 4.000 ruske dobrovoljaca, uključujući naravno vojnike, oficire, humanitarne misije, lekare, bolnice, u Srbiji i Crnogori istovremeno došlo da pomogne oslobođenje Srba protiv osmanske vlasti. U samoj Srbiji na čelu tih dobrovoljaca bio je general Žarnjajev. Tu su naravno bili mnoge druge istaknute ličnosti, kao što je recimo plurini ruski slikar Polenov, lekar Botkin, a među njima romantičan oreol posebno je nastao oko pukovnika Rajevskog, koji je, kako kažu istoričari književnosti, lik Grohobronskog.
1: Ruski dobrovoljci došli su u Srbiju, a srpska vlada je imenovala generala Černjajeva za komandanta srpske vojske. Išlo se naravno prema Drini i Javoru, ali glavne operacije išle su prema jugu, gde je došlo do velikih bitaka poput one na Deligradu, u kojoj je poginuo i sam pukovnik Rajevski, a njemu to, kaže Tezić, nije bio prvi put u Srbiji. Skoro 7-8 godina pre toga on je bio u izviđačkoj misiji, obišao Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i istraživao puteve za moguće vojne operacije. Međutim, 1876. bio je predodređen za jednog od važnijih komandanata srpsko-turskog rata i, nažalost, nekoliko nedelja po dolasku u Srbiju poginuo je na Adrovcu, gde i danas stoji pravoslavni hram koji je podigla njegova majka.
3: Podisa Jevske je bila poznata grofovska porodica u carskoj Rusiji, vrlo bogata porodica na prostoru današnje Ukrajine. Kao što je poznato, naravno, njegovo telo je bilo sahranjeno u manastiru u blizini Adrovca. Kada je prepo njegovo telo ubrzo posle njegove pogibije, tu je ostalo njegovo srce, vjerojatno unutrašnji organi, a njegovo telo je preneto prvo u Beograd, gde je služen pomen u Sabornoj crkvi. Pomenu su prisustvovali i knez Milan Obrenović i predsjednik vlade i mitropolit Mihajlo, a odakle je posle prenuto njegovo telo i sahranjeno u carskoj Rusiji. To je manastir Svetog Romana u kome i danas postoji, da kažem, grob u kome počivaju delovi, kako obično romantično se kaže, srce pukovnika Rajevskog.
1: Od danas sećanje na Rajevskog obogaćuje i spomenik otkriven u porti manastira Svetog Romana, čiji autor vajar i akademik Ruske akademije umetnosti, Aydin Zeynalov. Kao osnovu za prikaz pukovnika iskorišćena je ilustracija iz nekrologa objavljenog u časopisu Pčela u septembru 1876. objašnjava Tersić.
3: Ceo taj pokret 1876.

65. 77. godine bio je veliki slovenofilski pokret ruske inteligencije i ruskog naroda s ciljem da se pomogne Slovenima na Balkanu za oslobođenje od osmanske vlasti.